sunte căută, balanțis. Trinează copil, zașarni, penze, enge, enge, spira sposta veții a ti copilze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.